0: رہا ہے. دونوں ممالک کلیدی پیٹرولیم ذخائر، قابل تجدید توانائی کے پروجیکٹوں اور بجلی کے امکان گرڈ انٹر کنیکشن کے سلسلے میں بھی اشتراک کر رہے ہیں. یو اے ای عالمی بایو ایندھن اتحاد کا بانی ممبر بھی ہے، جس سے ماحول کے لیے سازگار توانائی کے سلسلے میں وسیع تر اشتراک کی عکاسی ہوتی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: بھارت اور متحدہ عرب امارات خام تیل کی روایتی تجارت سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں، جس پر کبھی ان کے توانائی کے تعلقات کا انحصار تھا. متحدہ عرب امارات بھارت کو تیل فراہم کرنے والا ایک اہم ملک ہے، لیکن یہ شراکت داری اب قدرتی گیس، قابل تجدید توانائی اور سول نیوکلیئر تعاون جیسے شعبوں تک وسیع ہو گئی ہے. اس سال کے اوائل میں ہندوستان پیٹرولیم نے ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی کے ساتھ 10 سالہ معاہدہ کیا تھا، جس کے تحت 2028 سے ہر سال 5 لاکھ ٹن ایل این جی فراہم کی جائے گی. اس معاہدے سے بھارت کو قیمتوں میں زیادہ استحکام حاصل ہوگا، کیونکہ اس سے اسپاٹ مارکیٹ پر اس کا انحصار کم ہو جائے گا. متحدہ عرب امارات کے سوورن ویلتھ فنڈز بھارت کے شمسی توانائی کے بنیادی ڈھانچے میں فعال طور پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں، جبکہ بھارت کا شانتی ایکٹ جوہری توانائی کے لیے نجی شعبے کی سرمایہ کاری کے لیے امکانات پیدا کرتا ہے، جن میں اسمال ماڈیولر ریئیکٹر شامل ہیں. اس طرح ان شعبوں میں بھی اشتراک کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں. طرفین توانائی سے متعلق لین دین کو روپے اور درہم میں بھی فروغ دے رہے ہیں، جس سے باہمی تجارت کا انحصار ڈالر پر کم سے کم ہو سکے. تیل سے ایل این جی تک اور ماحول کے لیے سازگار توانائی سے جوہری توانائی تک بھارت یو اے ای شراکت داری باہمی اشتراک کے نئے مواقع پیدا کر رہی ہے. دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اس سال بھارت کی سربراہی میں برکس کثیر جہتی کو مضبوط کرنے، پائیدار ترقی کو فروغ دینے، اقتصادی استحکام کو پروان چڑھانے اور مزید جامع حکمت عملی بنانے کے لیے مل کر کام کرے گا. برکس ممالک کے وزرائے خارجہ اور وفود کے سربراہوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے، جنہوں نے نئی دلی میں جناب مودی سے ملاقات کی، وزیر اعظم نے کہا کہ برکس ابھرتی ہوئی معیشتوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے اور عالمی خطۂ جنوب کی امنگوں کو آواز دینے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر ابھرا ہے. یہ میٹنگ برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے دوران ہوئی، جو کہ نئی دلی میں جاری ہے. اس سے پہلے برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں اپنے افتتاحی خطاب میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا تھا کہ امن و سلامتی عالمی استحکام کے لیے مرکزی حیثیت کا حامل ہے. انہوں نے کہا کہ موجودہ تنازعات بھی بات چیت اور سفارتکاری کی اہمیت کو ہی اجاگر کرتے ہیں. عالمی سطح پر توانائی کی بڑھتی قیمتوں کے درمیان تیل کمپنیوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 3-3 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا ہے. نئی دلی میں پیٹرول کی قیمت 94.77 روپے سے بڑھ کر 97.77 روپے فی لیٹر، جبکہ ڈیزل کی قیمت 87.67 روپے سے بڑھ کر 90.67 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے. اسی طرح ممبئی میں فی لیٹر پیٹرول کی قیمت بڑھ کر 106.68 روپے فی لیٹر، جبکہ ڈیزل کی 93.14 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے. کولکاتہ میں فی لیٹر پیٹرول 108.74 روپے جبکہ فی لیٹر ڈیزل 95.13 روپے ہو گیا ہے. حکومت نے ایڈوانس آتھورائزیشن اسکیم کے تحت سونے کی درآمدات پر 100 کلوگرام کی حد مقرر کی ہے، جو زیورات کے برآمد کنندگان کو صفر ڈیوٹی پر خام یا ان پٹ مٹیریل درآمد کرنے کی اجازت دیتی ہے. ایک عوامی نوٹس میں ڈائریکٹریٹ جنرل آف فورن ٹریڈ ڈی جی ایف ٹی نے کہا ہے کہ سونے کی درآمد کے لیے پیشگی اجازت نامہ جاری کیا جائے گا، جس کے تحت زیادہ سے زیادہ 100 کلوگرام پر چھوٹ مل سکے گی. پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی یہ رپورٹ.
2: ڈی جی ایف ٹی نے پہلی دفعہ درخواست دینے والوں کے لیے ان کی آپریشنل حیثیت اور صلاحیت کی تصدیق کے لیے مینوفیکچرنگ سہولیات کا فزیکل معائنہ لازمی قرار دیا ہے. اس میں مزید کہا گیا ہے کہ سونے کی درآمد کے لیے کسی بھی طرح کا پیشگی تصدیق نامہ اسی وقت جاری کیا جائے گا جب برآمدات کا 50% حصہ مکمل کر لیا گیا ہو. ڈی جی ایف ٹی نے کہا ہے کہ ڈائریکٹریٹ کا متعلقہ افسر ڈی جی ایف ٹی کو ایک ماہانہ رپورٹ سونپے گا، جس میں پیشگی تصدیق نامہ جاری کرنے سے متعلق تمام معلومات ہوں گی. اس سے پہلے اس اسکیم کے تحت سونے کی درآمدات پر کوئی حد مقرر نہیں تھی. نئی دلی سے بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبد الواحد.
0: یورپی یونین کے بازاروں میں ایکوا کلچر سے متعلق مصنوعات کی مسلسل برآمد کے لیے نظر ثانی شدہ مسودے کی فہرست میں بھارت کو شامل کیا گیا ہے. صنعت و تجارت کی وزارت نے کہا ہے کہ اس سے پہلے کے قوانین میں ضوابط میں بھارت کو ان 3 ممالک میں شامل نہیں کیا گیا.

اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام آبشاری غزل. سامعین, غزل بے شک ہماری زبان کی مقبول ترین صنف ہے. بقول ایک ادیب, ہماری تہذیب غزل میں اور غزل ہماری تہذیب میں ڈھلی ہے. دونوں کو سمت و رفتار اور وزن و وقار ایک دوسرے سے ملا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ غزل کی فکری وسعت میں مزید اضافہ ہوا ہے. لہو دل کا نچوڑے فن غزل کا, لہو دل کا نچوڑے فن غزل کا, نکھرتا ہے تبھی جوبن غزل کا. آئیے سامعین, بیگم اختر کی آواز میں غزل سنتے ہیں. کلام ہے شکیل بدایونی کا.

سامعین، ابھی آپ سلیم اقبال کی آواز میں غزل سن رہے تھے، کلام تھا زبیر رضوی کا۔ سامعین، غزل کو شاعر جو کچھ کہتا ہے وہ اپنے آپ میں ڈوب کر کہتا ہے۔ اس کے نزدیک تخیل ہی اصل حقیقت ہوتی ہے، جس کے ذریعے اس کے دل کی دنیا میں ہمیشہ رونق رہتی ہے، چہل پہل رہتی ہے، اور جو کچھ بھی اس کے دل پر گزرتا ہے شدت سے محسوس کرتا ہے۔ وہ اس کو شعر و نغمے کا پیرہن پہنا دیتا ہے۔ شعر کچھ بھولے ہوئے قصے نہیں ہوتے، شعر کچھ بھولے ہوئے قصے نہیں ہوتے، دل کے دکھ ہوتے ہیں، افسانے نہیں ہوتے۔ آئیے سامعین، سرلا کپور کی آواز میں غزل سنتے ہیں، کلام ہے شکیل بدایونی کا۔

سامعین، ابھی آپ پنکج اداس کی آواز میں غزل سن رہے تھے، کلام تھا مہندر دہلوی کا۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آبشار غزل۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو مجلس پروگرام اب یہی ختم ہوتا ہے۔ اپنی میزبان نسرین بیگم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔

کا اور ایک ڈائریکٹر کے ساتھ کام کافی کر چکا ہوں جیسے ناصر حسین, تو وہ بھی ایسا کرتے تھے کہ گانا بنانے کے ٹائم میں میرے ساتھ شارٹ ڈویژن کرتے تھے. کبھی کبھی وہ کیا کرتے تھے کہ تم گانا بناؤ میں شارٹ ڈویژن کروں گا, لیکن کبھی کبھی مجھے بولتے تھے کہ پہلے شارٹ ڈویژن کر کے دیتا ہوں, تو پورا شارٹ ڈویژن بتاتے تھے اور اس شارٹ ڈویژن سے گانا نکلتا تھا.